Топли си с Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android

ключов ден по разследването, свързано с групата на калашниците. Днес съдът решава дали да потвърди като окончателно съдебните мерки и задържане под стража за трима. Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов. Защитите им обжалваха първоначалните им задържания. Днес магистратите решават дали да заменят мерките им с по-леки. Групата на калашниците привлече вниманието на службите след тежката катастрофа на Челопешко шосе, в която загинаха 4 души. Последва мащабна акция с множество арести в квартал Ботонец. Срещу Васил Филипов обвинението е за катастрофа с причиняване на смърт на повече от едно лице. За другите двама, чието мерки за наклонение се гледат, обвиненията са за принуда и за

0: заплахи, отвличания и телесни повреди. Очаква се кмета на Варна Благомир Коцев да издаде още заповеди за събаряне на сгради в комплекса в местността Баба Алино. Миналата седмица бяха разписани 12. Съобщения от корпорацията КУП, която стои зад изграждането им, заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Инвеститорът Олег Неврозов и казус с незаконното строителство, както вчера, така и днес, са във фокуса на вниманието. Силовите служби съобщиха, че Неврозов е у нас от седмица и е бил разпитан 3 пъти. От днес Централната избирателна комисия започва работа в обновен състав, след като президента Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новите членове на изборната администрация. С това официално стартира мандата на комисията, която ще отговаря за организацията и провеждането на бъдещи избори в страната. Начело на ЦИК застава Георги Хорозов, а негови заместници ще бъдат Исмил Осман и Маргарита Михайлова. За секретар е избрана Йорданка Ганчева. В състава на комисията влизат още Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Харалампиева, Стоянка Цветкова и Цветан Енчев. Новия състав поема управлението на изборната администрация в момент, когато общественото доверие в изборния процес остава сред основните предизвикателства пред институциите. Очакванията към комисията са свързани както с гарантирането на прозрачните избори, така и с подобряване на организацията на вота и комуникацията с граждани. Иран отрече новината за ядрената си програма, която съобщи Джей Ди Ванс. След преговорите в Женева, вицепрезидента на Съединените щати каза, че Иран се е съгласил да позволи на инспектори от Международната агенция за атомна енергия да правят проверки в страната. Техиран настоя, че това не е вярно. Тонът на Ванс беше оптимистичен, като според него ще има механизми за управление на замразените активи на Иран в чужбина, както и за управление на примирието. Основната въпросителна остава Ливан. Там вчера нямаше боеве, но откакто Съединените щати и Иран обявиха меморандума за разбирателство, Хизбула уби 5 израелски войници, а израелски удари взеха поне 67 жертви. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Аржентина се класира за 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Актуалните първенци на планетата победиха Австрия с 2-0 с дубъл на Лионел Меси, който отново пренаписа историята. Матчът започна лошо за суперзвездата, който пропусна дуспа в 9-та минута. В 38-та обаче нищо не можеше да спре Меси, който се разписа за 1-0. Така той счупи рекорда на Мирослав Клозе и застана еднолично като номер 1 по голове на световни първенства. Във второто полувреме Меси сложи точка на с 18-ти си гол в 28 мача на световно. С победата той счупи още един рекорд по брой победи, изпреварвайки отново Клозе с 17-ти си успех. Любопитно е, че остана време и за подобряване на трето постижение за най-много голове извън наказателното поле, но изстрелът му отдалеч мина в страни от целта. Аржентина е на 16-ти на финал с пълен актив от 6 точки в групата, докато Австрия остава на втора позиция с 3. В последните си срещи тимът на Ралф Рагник играе с Алжира, световните шампиони излизат срещу Йордания. Времето. Днес над западната половина от страната се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието е слънчево с максимални температури между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 25 юни се изкърпва настилката в отделни участъци на автомагистрала Тракия в областите Стара Загора и Сливен. Трафикът няма да спира, но при изпълнение на необходимите дейности поетапно се ограничава на влизането в активната и аварийната лента, а превозните средства преминават в изпреварващата. Ремонтните работи се изпълняват в светлата част на денонощието между 7 и 20 часа.

The Voice. Το βάλε το. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Хайп. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
4: The Voice. We love music.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Voice.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
7: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
8: Тут-тут!
7: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
8: Глория, алилуя!
7: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
8: Юрика!
9: The Voice. We love music.

ключов ден по разследването, свързано с групата на калашниците. Днес съдът решава дали да потвърди като окончателни съдебните мерки и задържане под стража за трима. Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов. Защитите им обжалваха първоначалните им задържания. Днес магистратите решават дали да заменят мерките им с по-леки. Групата на калашниците привлече вниманието на службите след тежката катастрофа на Челопешко шосе, в която загинаха 4 души. Последва мащабна акция с множество арести в квартал Бутонец. Срещу Васил Филипов обвинението е за катастрофа с причиняване на смърт на повече от едно лице. За другите двама, чието мерки за наклонение се гледат, обвиненията са за принуда и заплахи, отвличания и телесни повреди. Очаква се кмета на Варна Благомир Коцев да издаде още заповеди за събаряне на сгради в комплекса в местността Баба Алино. Миналата седмица бяха разписани 12. Съобщения от корпорацията КУП, която стои зад изграждането им, заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Инвеститорът Олег Неврозов и казус с незаконното строителство, както вчера, така и днес, са в фокуса на вниманието. Силовите служби съобщиха, че Неврозов е у нас от седмица и е бил разпитан 3 пъти. От днес Централната избирателна комисия започва работа в обновен състав, след като президент Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новите членове на изборната администрация.

0: Официално стартира мандат на комисията, която ще отговаря за организацията и провеждането на бъдещи избори в страната. Начело на ЦИК застава Георги Хорозов, негови заместници ще бъдат Исмил Осман и Маргарита Михайлова. За секретар е избрана Йорданка Ганчева. В състава на комисията влизат още Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Харалампиева, Стоянка Цветкова и Цвета Ненчев. Новия състав поема управлението на изборната администрация в момент, когато общественото доверие в изборния процес остава сред основните предизвикателства пред институциите. Очакванията към комисията са свързани както с гарантирането на прозрачните избори, така и с подобряване на организацията на вота и комуникацията с гражданите. Иран отрече новината за ядрената си програма, която съобщи Джей Ди Ванс. След преговорите в Женева, вицепрезидента на Съединените щати каза, че Иран се е съгласил да позволи на инспектори от Международната агенция за атомна енергия да правят проверки в страната. Техиран настоя, че това не е вярно. Тонът на Ванс беше оптимистичен, като според него ще има механизми за управление на замразените активи на Иран в чужбина, както и за управление на примирието. Основната въпросителност става Ливан. Там вчера нямаше боеве, но откакто Съединените щати и Иран обявиха меморандума за разбирателство, Хизбула уби петима израелски войници, а израелски удари взеха поне 67 жертви. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Аржентина се класира за 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Актуалните първенци на планетата победиха Австрия с 2-0 с дубъл на Лионел Меси, който отново пренаписа историята. Матчът започна лошо за суперзвездата, който пропусна дуспа в 9-та минута. В 38-та обаче нищо не можеше да спре Меси, който се разписа за 1-0. Така той счупи рекорда на Мирослав Клозе и застана еднолично като номер 1 по голове на световни първенства. Във второто полувреме Меси сложи точка на с 18-ти си гол в 28 мача на световно. С победата той счупи още един рекорд по брой победи, изпреварвайки отново Клозе с 17-ти си успех. Любопитно е, че остана време и за подобряване на трето постижение за най-много голове извън наказателното поле, но изстрелът му отдалеч мина в страни от целта. Аржентина е на 16-ти на финал с пълен актив от 6 точки в групата, докато Австрия остава на втора позиция с 3. В последните си срещи тимът на Ралф Рагник играе с Алжира, световните шампиони излизат срещу Йордания.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес над западната половина от страната се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието е слънчево с максимални температури между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: До 25 юни се изкърпва настилката в отделни участъци на автомагистрала Тракия в областите Стара Загора и Сливен. Трафикът няма да спира, но при изпълнение на необходимите дейности поетапно се ограничава на влизането в активната и аварийната лента, а превозните средства преминават в изпреварващата. Ремонтните работи се изпълняват в светлата част на денонощието между 7 и 20 часа.
1: В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice, Мари Никол.
2: Добро утро във вторник сутрин. Аз съм Мари Никол. Малко след 8 отново сме заедно, за да се ободрим, за да се заредим с настроение в поредния работен ден. Вие сте с Morning Voice по Radio The Voice и разбира се, само хитове и нова музика. Започваме по същество съвсем след малко с звездния хороскоп, за да видим какво са ни подготвили звездите, а вие останете на честотите на The Voice. Сега ви пускам още малко музика за освежаване, ободряване и още веднъж за добро утро!
1: Не

Продължаваме с сутрешните хитове. Вие знаете какво да очаквате на честотите на Радио The Voice, но това, което пък можем да очакваме в края на юни, началото на юли, спрямо температурите, ще са над 30 градуса. С началото на астрономическото лятно време, така ще се увеличат температурите над 30 градуса. Периодично страната ни ще попада в обхвата на обичайните летни смущения с грамотевични бури и град душки. Първата лятна седмица започва с такъв динамичен период от понеделник до четвъртък. Сутрините ще са с повече слънчеви часове, а след обедите с развитие на локални грамотевични процеси, колкото и да ни е неприятно, такова се прогнозира да бъде. Първите два дни явленията ще се формират в Западна и Централна България, а към сряда четвъртък по-голямата вероятност за това и в Южна и Източна България. В самия край на седмицата обстановката ще е по-устойчива с минимални смущения. Дневните температури в дните валеж ще се движат около и малко под 30 градуса. С наближаването на почивните дни ще се повишават между 30 и 35. И въпреки това няма какво да помрачи нашето лятно настроение. Не и тук в ефира на The Voice. Продължаваме с още музика. Morning Voice.

Radio The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Линшо, закривай.

0: and Kimas. Hold you. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло лекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат, до 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: The Voice. We love music. I'm the banger.

0: Шопът с Мари Никол.
1: А сега хвърляме по едно око към звездите в дни. Денят ви носи прилив на енергия, който ще ви помогне да завършите задачите, които сте отлагали. В работата бъдете иновативни, но внимавайте да не налагате волята си твърде агресивно над колегите. Тълци, фокусирайте се върху стабилността. Възможни са леки разминавания в комуникацията с близките, затова пребройте до 10, преди да реагирате. Деня е идеален за преразглеждане на бюджета. Близнаци, вашата комуникативност ще бъде ключа към успеха. Очаквайте интересна новина или покана за събитие, което ще разшири кръга ви от контакти. Не се страхувайте да изразите мнението си. Раци, време е да обърнете внимание на вътрешния си свят. Деня е подходящ за планиране на бъдещи проекти, но не бързайте с крайните решения. Доверете се на интуицията си при избора на хора, на които да се доверите. Лъвове, вие сте в светлината на прожекторите. Деня е чудесен за изява и демонстриране на талантите ви. В любовта бъдете по-открити и не пестете комплиментите към партньора си. Деви, детайлите ще бъдат ваш верен съюзник. В професионален план ще успеете да забележите нещо, което другите са пропускали. Вечерта отделете време за почивка, за да презаредите батериите. Везни, днес ще почувствате нужда от хармония. Възможно е да ви се наложи да влезете в ролята на медиатор в спорове между приятели. Вашата дипломатичност ще бъде високо оценена. Скорпиони, денят изисква концентрация и фокус. Възможна е интензивна работа, но резултатите ще си заслужават. В личен план се въздържите от крайни емоции, които могат да развалят отношенията ви. Стрелци, оптимизмът ви ще бъде заразителен. Това е ден за нови начинания и приключения. Ако имате възможност, планирайте кратко пътуване или се запишете на нещо ново, което ви вълнува. Козирози, дисциплината е водеща при вас. Ще успеете да свършите голямата част от натрупаните задачи, ако действате по план. Вечерта посветете на семейството и уюта у дома. Водолеи, вашите иновативни идеи най-накрая ще намерят слушатели. Утре е отличен момент да предложите промени в екипа или да развиете нестандартно решение за проблем. Бъдете себе си. А за рибите деня ще бъде спокоен и вдъхновяващ. Посветете време на хобита или на творчески занимания. Интуицията ви е силна, така че слушайте вътрешния си глас, особено при важни решения. Това е дневния хороскоп. Още музика за вас.

0: The Voice.
1: Всички сме наясно с факта, че лятото е време за приключения. А това лято се потапяме в най-щурото киноприключение. От 1 юли ставаме част от блясковата история на Холивуд с миньони и чудовища. Очаквани истински кинофеномен, изобилстващ от типичния миньонски хаос, зрелищен екшен и десетки намигвания към класическото кино. Холивуд се променя завинаги, а света вече няма да бъде същия. Миньони и чудовища от 1 юли на 2D, 3D и IMAX в дублирана и субтитрирана версия. А за всички кинофенове и фенове на миньоните, можете да влезете на сайта ни thevoice.bg и да се включите в нашата игра. Като се регистрирате във формата за участие и отговорите на следния въпрос. Какъв е поводът миньоните да се сблъскват с чудовищата? Футболен матч, читателски клуб или заснемане на филм? Късмет на всички участващи! The Voice.

0: Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

На прага на 9-я час сме, а аз искам да благодаря на всички, които избират Радио The Voice за компания в колата, в офиса или пък в леглото, независимо къде сте. Хубавата музика, добрата енергия винаги ще е с вас, когато сте на честотите на The Voice. Продължаваме с още такава музика, с още много енергия. Защото все пак е само вторник, трябва да сме положително настроени за цялата седмица. Лятно е, приятно е. Слънцето се закача от небосвода и няма предпоставки за лошо настроение. Аз съм Мари Никол, останете с нас и веднага след новините стартираме с любопитните неща от деня. Morning Voice.

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди на извънредно заседание проекта за промени в кодекса за социалното осигуряване, който предвижда държавните служители да плащат личните си осигурителни вноски. Вносители на текстовете са Мартин Димитров и група народни представители от Демократична България. На заседанието социалните партньори ще разгледат и внесени от Венко Сабрутев и депутати от Продължаваме промяната предложения, свързани с обезщетенията за майките, които се връщат по-рано на работа, както и с отпуските на бащите. Внесеният от Демократична България законопроект се предлага поетапно поемане на плащането на осигурителните вноски от държавните служители в периода 2026-2032 година. КНСБ и КТ Подкрепа настояват възнагражденията на служителите да бъдат компенсирани, ако се пристъпи към тази мярка. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарните партии да подкрепят предложенията. 36-годишен мъж е намерен мъртъв в района на Лъвов мост, София. Трима души са задържани. Разследва се убийство, образуване е досъдебно производство. Свидетели са подали информация, че трима души хвърлят човек от моста. Медицински екип е пристигнал на мястото за 4 минути, но само е констатирал смъртта на мъжа. Близки на жертвата твърдят, че двама души са го бутнали. Спорът е бил за 10 евро и миене на прозорци на коли, с което се е занимавал убитият. Според разказа им, нападателят е влачил жертвата за гушата преди да го изхвърли през парапета. Казусът баба Алино вероятно ще е тема и на днешната среща в Регионалното министерство. Ресорният министър Иван Шишков ще представи екипа си и актуалните проблеми във ведомството. Случващото се в местността баба Алино беше сред първите казуси, с които министерството се сблъска в новия си състав. Очаква се да бъдат оповестени и други нередности по проекти в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение към Иран, че Вашингтон е готов да предприеме действия, ако Техеран не изпълнява поетите ангажименти по постигнатото споразумение между двете страни. Пред журналисти американският държавен глава заяви, че към момента развитието на отношенията е положително и няма признаци за напрежение. По думите му, корабоплаването през стратегическия Ормузки проток протича нормално, а проблеми няма да има, докато Иран поддържа коректно отношение към Съединените щати. Тръмп коментира и въпроса с иранските средства, които предстои да бъдат освободени след договорености между Вашингтон и Техеран. Според него тези средства трябва да бъдат насочени основно към закупуване на храни от американски производители. Американският президент аргументира позицията си с необходимостта Иран да осигури прехрана

0: за населението си, като подчерта, че подобен подход би бил от полза и за американските фермери. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Отбора на Франция победи тима на Ирак с 3 на 0 в матч от световното първенство по футбол, игран в Филаделфия, и който се забави с повече от 2 часа заради бурята и проливния дъжд. Два гола за петлите вкара капитана Килиан Ембапе, който вече има 4 попадения с метката си и продължава задочения двубой с Лионел Меси за гол майсторския приз на шампионата. Нападателят на Реал Мадрид вече има 16 попадения на финали на световно първенство, като по този показател изпреварва бразилеца Роналдо и изравни с германеца Мирослав Клозе, а на върха преди него единствено Меси с 18. Последният гол за тима на Дидие Дешан беше на носителя на златната топка Осман Дембеле. Така световният вице-шампион от Катар се класира за 16-ти на финалите на турнира, като в последния двубой срещу Норвегия най-вероятно ще се реши кой ще завърши на първото място в групата и ще попадне в по-благоприятния поток в следващата фаза на първенството. Следващия матч Франция и Норвегия ще се сблъскат в пряк двубой за първото място в групата, а Ирак ще се опита да спечели първа точка на световни финали срещу тима на Сенегал.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над западната половина от страната се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието е слънчево с максимални температури между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 20 часа се извършват асфалтови дейности на пътния възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хемус. Поради това е затворена пътната връзка в посока Ябланица. При изпълнението на движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен се пренасочва през пътна връзка Прелок при 78-я километър и оттам по първокласния път Бяла Ботевград.
1: В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice, Мари Никол.
3: Добро утро ви казвам и минути след 9-я час. Аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice и посрещаме заедно с вас вторник сутрин, 23 юни. В разгара на лятото сме вече и малко по малко всеки започва да мисли за отпуската. Малко повече за това ще си поговорим след като се насладим на още няколко парчета и стартираме с любопитните неща от деня. Така че останете на честа на The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика.
1: On air. How you guys feeling? Online.

Маршал Джефърсън чухме 13 минути след 9-я час. Това, което мога да ви подсетя, е да гледате най-новия епизод на The Voice Cast, който вече е факт и е с участничката и победителка от любовното предаване Диви и красиви, Джулия, която разкри много интересни неща изобщо за своята собствена трансформация, за пътешествието си с Азия, нещо, което е мечтала от много време и най-накрая се е сбъднало. Също и за връзката им изобщо за отношенията им с Николай след приключването на предаването. Проработило ли е, какво точно не са успели да, така, да изгладят като, като разминавания и общо взето много неща, също така изобщо нейния поглед към, към живота, към настоящия момент, за целите й. Най-ценният урок, който е научила, е, че младите хора трябва да търсят преди всичко опит, а не пари. И тя самата казва, че парите няма да избягат. Продължаваме с още музика и настроение.

Radio The Voice продължава след малко. Radio The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

Айде, че са. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: shopsektor.com. Гребни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsektor.com. Официален спонсор на лятото.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
3: I love you so much.
2: Обсебване. Вече в кината.
4: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

Voice of Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марин Никол.

Хари Стайлс чухме току-що. Аз попаднах на една много любопитна статия, която звучи последния начин. Холивуд не прощава. Много интересно звучи, но какво точно се има предвид? Ами, по-конкретно за приятелствата, които приключват с гръм и трясък по повод на, не знам, суета. И каквото има там да делят така новината, че отношенията между, ето, например, Тейлор Свифт и Блейк Лайвли все още не са се върнали към предишната близост. Отново разпали интереса към една от най-болезнените теми в света на знаменитостите. Раздялата между най-добри приятели. Кои още са сред тях? Според американски медии, сега конкретно говорим за Блейк Лайвли и за Тейлор Свифт. Двете звезди все още не са изгладили отношенията си след скандала около съдебната битка между Блейк Лайвли и Джастин Балдони, в която беше замесено името и на Тейлор. Макар дълги години да бяха сред най-близките приятелки в Холивуд, днес отношенията им изглеждат по-скоро замразени. Те обаче далеч не са единствения пример, че славата не винаги върви ръка за ръка с лоялността. Парис Хилтън и Никол Ричи. Също така в началото на новия век те бяха кралиците на светския живот. Шоуто им The Simple Life се превърна в хит, а приятелството им изглеждаше неразрушимо. През 2005 година обаче всичко приключи изненадващо. Двете спряха да се появяват заедно, а слуховете за конфликт изпълниха таблоидите. Причината така и не беше официално разкрита, но години по-късно и двете признаха, че са поели по различни пътища. Ким Кардашиан и Парис Хилтън. Младсина си спомнят, че преди да стане световна знаменитост, Ким Кардашиан беше част от обкръжението на Парис Хилтън. Двете бяха неразделни по партита и червени килими, докато славата на Ким започна стремглаво да расте, отношенията между тях охладняха. Последваха години на подмятания, остри коментари, преди най-накрая да заровят тумахавката. Мадонна и Гуинет Полтроу. Една от най-неочакваните звездни раздели в интерес на истината, певицата и актрисата бяха изключително близки, тренираха за

заедно, често прекарваха времето си в компанията една на друга. В един момент обаче приятелството им приключи. Според близки до звездите, така, причината е било натрупано напрежение и различия в характерите им и до днес нито една от тях не дава подробности за раздялата. Следващата двойка приятелки, Виктория Бекъм и Кейти Холмс. Приятелството между двете се заражда покрай близките отношения между семейство Бекъм и Том Круз. Виктория и Кейти често бяха засичани заедно и изглеждаха много близки. След развода на Кейти Холмс и Том Круз обаче контактите им постепенно намаляват, а днес почти няма следа от някогашната им дружба. Сара Джесика Паркър и Ким Катръл. Може би най-известният женски конфликт в телевизионния свят, макар години наред да играха най-добри приятелки в Сексът и градът, отношенията между двете актриси днес, така обаче далеч не били толкова извън снимачната площадка добри. Напрежението между тях излезе наяве след края на сериала, а в последствие прерасна в публични обвинения и взаимни нападки. Именно този конфликт е сочен като една от причините за забавянето на трети филм по култовата поредица. Историите показват, че дори в бляскавия свят на Холивуд приятелствата не са застраховани от конфликти. Понякога става дума за ревност, друг път става дума за суета, его, за различни житейски пътища, понякога просто за твърде голямо его. Едно е сигурно, когато звездите се скарат, целият свят разбира за това. А ние продължаваме с Дати и ще чуем и на както и The Second Voice в следващите минути по The Voice. Morning Voice с Марини

Много всяка една локация, на която се отправяме през това лято на Coca-Cola The Voice турнето. И разбира се, на финала, когато Криско я изпълнява, има един сейзмометър, който измерва вашите подскоци. И накрая ще направим едно сравнение.

Джастин Бибър в компанията на Ники Минаж чухме току-що. Има някаква масова обсесия към тази песен и това връщане към така 10 години назад. Нещо, което любопитно също ми попадна, психологът Мариета Иванова: паник, атаката често е страх от загуба на контрол, казва тя. И сега ще ви споделя няколко неща. Живеем във време на постоянна динамика, високи очаквания, непрекъсната необходимост да бъдем успешни едновременно в професионален и личен план.

натовареното ежедневие, бързото развитие на технологиите и стремежът към съвършенството често водят до стрес, тревожност и емоционално изтощение, а все повече хора се сблъскат с бърнаут, паника, атаки и усещане за загуба на баланс, което поставя психичното здраве сред най-важните теми на съвремието. За причините за тези състояния, начините на справяне, ролята на психологическата подкрепа, споделя малко повече Мариета Иванова. Ако ви е любопитно какво точно казва тя и какви са така първите признаци и как да се предотвратят тези симптоми, случаите на паникатаки и бърнаута, можете да прочетете самата статия на една.bg. А ние продължаваме с Троме до края на този час. След това продължаваме с музикалните новини.

Близо половин милиард лева за пътна безопасност стоят неизползвани, докато броят на катастрофите с пострадали се увеличава. В същото време парите, които се събират във фонда, се обесценяват от инфлацията или се използват за купуването на кламери, химикалки и организиране на конкурси като пътен полицай на годината. Това показва одит на Сметната палата за периода 2021 средата на 2025. Много пъти сме говорили за това, че мерките, които се предприемат за пътна безопасност, всъщност нямат много общо с реалната безопасност по пътищата. Сега просто разполагаме с доклад. За нас тази информация не е нова, но вече става конкретно обществено достояние, коментира пред нова адвоката Силвия Петкова. Според инженер Иван Табаков от Българската браншова асоциация Път на безопасност, най-скандалното е за какво са били харчени тези пари. Ремонти на сгради, климатици, консумативи и други подобни разходи. Искам да подчертая нещо много важно. Пътната безопасност не е само контрол на движението. Необходим

0: мултидисциплинарен анализ и планиране на мерки в различни области – образование, инфраструктура, първа помощ и други, изтъкна той. Първите седмици от управлението на кабинета Радев предизвикват както надежди за промяна, така и опасения за липса на ясна визия за реформи. Това коментираха журналистите от сега Людмил Илиев и предприемача Таня Скринска пред Нова. Според Людмил Илиев, обществото все още не е получил достатъчно конкретни отговори какви са приоритетите на новото управление. Разбирам нуждата да бъдат съхранени средства по плана за възстановяване и устойчивост и страната да получи тези пари, но не можем да подхождаме към институциите така сякаш са пластилин, който може да бъде моделиран според моментните нужди, заяви той. Таня Скринска откори две възможни обяснения за поведението на новото управление. Според нея или кабинета следва предварително планирана стратегия от предизборната кампания, или част от хората в управлението все още не са наясно какво точно трябва да правят. Ако е първото, подобен стил на управление е изключително погрешен. Обществото не трябва да бъде държано в неведение. Изненадите са тактика срещу политически противника, не спрямо собствените граждани, коментира предприемача. След поредния кръг от непреки преговори между Иран и Съединените щати, проведен в Швейцария, страните са постигнали съгласие за формирането на специализирани работни групи, които да продължат обсъжданията по ключови спорни теми. Информацията беше разпространена от ирански държавни медии. Решението е взето в рамките на техническите консултации, последвали разговорите от 21 юни и има за цел да ускори работата по конкретните направления на бъдещото споразумение между Вашингтон и Техеран. Създадени ще бъдат 4 отделни работни групи. Едната ще се занимава с възможностите за облекчаване и премахване на международните санкции срещу Иран, друга ще обсъжда въпроси, свързани с иранската ядрена програма, трета група ще работи по темите за възстановяването и икономическото развитие на страната, а четвъртата ще следи за изпълнението на евентуално постигнатите договорености между двете страни. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Норвегия победи Сенегал с 3-2 в матч от втория кръг на световното първенство по футбол и се класира за 16-ти на финалите на надпреварата. С успеха скандинавците събраха пълен актив от 6 точки и се изравниха с лидера Франция. Двата европейски отбора ще се срещнат в последния кръг на 26 юни, за да определят победителя в групата. Две минути преди почивката европейците заслужено поведоха. Маркус Педерсен се измъкна вдясно в наказателното поле и шотира към близкия ъгъл. Вратаря на Сенегал не се справи добре и топката влезе. Ерлин Холанд се разписа в 48-та минута, когато получи извеждащ пас от Йодегор вляво от наказателното поле и направи 2-0. Пет минути по-късно Сенегал намали изоставането си. Садио Мане пусна пас към Исмаила Сар, който преодоля вратаря. След още 5 минути Норвегия възстанови аванса си от две попадения. Патрик Берг асистира отляво към Холанд, който от 10 метра засече в мрежата и вече има 4 попадения. В третата минута на добавеното време Сар реализира второто си попадение в матча, след като беше изведен в чиста позиция от Николас Джаксън, за да оформи крайното 3-2 за Норвегия.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес над западната половина от страната се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието е слънчево с максимални температури между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: До 25 юни се изкърпва настилката в отделни участъци на автомагистрала Тракия в областите Стара Загора и Сливен. Трафикът няма да спира, но при изпълнение на необходимите дейности поетапно се ограничава на влизането в активната и аварийната лента, а превозните средства преминават в изпреварващата. Ремонтните работи се изпълняват в светлата част на денонощието между 7 и 20 часа.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Oh! 9 са минутите след 10-я час. Аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Казваме си още веднъж добро утро, вторник сутрин, 23 юни. Продължаваме събуждането с троение, усмивки и заредени с много енергия за работния ден или пък за почивния такъв, не знам. За тези от вас, които са отпуски, са край морето. Приятно да ви е. Ариана Гранде, Шон Мендес, Тери Суим в следващите минути.

И така, насладихме се и на Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. Сега е време да се насочим към музикалните новини и ще си поговорим за екипът на Оливър 3, който ще изпълни последното му желание, представител на покойния

Оливер Трилби вече ще го направят. Това е всъщност създаването на фондация и дарителски фонд на негово име. По-рано този месец певецът и автор на песни загина заедно с още петима души, след които аржентинския YouTube създател Гапси и режисьорът Лукас Вигнале при сблъсък на въздухоплавателни средства на Рио де Жанейро, Бразилия. Оливер Три беше на 39 години. Публикация в неговия Instagram профил, споделена в неделя, говорител на изпълнителя потвърди, че тялото му се вече е върнато в Калифорния, където най-накрая могат да го погребат. А сега продължаваме с още музика.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
3: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски

0: кино награди.
1: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
2: We love music.

новините. И не чухме току-що, а сега ще си говорим за Hello с впечатляващ пробив в глобалната класация на Shazam. Номер 2 за Jamaican Bam Bam и номер 4 за Moving to the Sun. Френският диджей и продуцент Hugo отбелязва значимо постижение в световната музикална индустрия, след като две негови песни едновременно влязоха в топ 5. Като една от най-важните платформи за откриване на нова музика, Shazam отразява в реално време кои песни слушателите активно търсят и разпознават. Фактът, че Hugo заема две места в световния топ 5 едновременно, е доказателство за огромния интерес към неговата музика в клубовете, радиостанциите, стриминг, платформите, социалните мрежи и концертните сцени по цял свят. Факт страхотен, като човек, който е бил на негово парти, мога да кажа, че изключителен професионалист и има защо да му се случва такова постижение. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: The Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глори, алилуя!
0: The Voice.

И така, дай, Шакира, и върнем бой, чухме току-що, то продължаваме с следващата новина, която идва за Оливия Родриго. Новата и ера започва директно от върха. Третия студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In

Up, дебютира под номер 1 в Билборд 200 още в първата си седмица и продължава изключителната и серия от три последователни албума на върха след Sour и Guts. You seem pretty sad for a girl so in love. Бързо се превърна от очаквано завръщане в едно от големите поп-събития на сезона. 13-траковия проект събра силен световен отзвук още в деня на премиерата, когато според Spotify записа най-силния еднодневен стриминг резултат за албум на жена артист пред 2026 до момента. Оливия Родриго се отдалечава от директния тинейджерски удар на Sour и острия поп-рок на Guts, без да губи онова, което направи песните и разпознаваеми драматичен детайл. Бърза смяна на настроенията и рефрени, които звучат едновременно лично и мащабно. Албумът не разчита само на голямата емоция, а на контраста между захарна по-повърхност, китарна тежест, new wave нюанси и почти театрално чувство за сцена. Проектът включва Drop Dead, Stupid Song, Honey Bee, Maggots for Brain, You and Me, My Way, Purple, The Cure, Backed, What's Wrong With Me, Less Expectations и Cigarette Smoke. Сред ключовите моменти е What's Wrong With Me с участието на Робърт Смит от The Cure. Колаборация, която естествено отваря албума към по-тъмната алтернативна чувствителност. Успехът на You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love идва на фона на вече мащабна артистична траектория. Преди този албум Оливия Родриго вече има 9 песни с над 1 милиард стрима в Spotify. Два предишни номер 1 албума в Billboard 200 и разпродадено световно турне с над 1 милион продадени билети. А ние продължаваме с още от Somber, ще чуем Peggy Go, Bibi Rexha и Faithless сега. Morning Voice с Мари Николаевна.

0: на Алкол. The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Sombър, чухме 7 минути преди 11-я час. Продължаваме с още музика и настроение и събуждането във вторник сутрин, 23 юни. Дамяна Давид и Хюго в следващите минути за вас, за ободряване, защото съвсем след малко преминаваме в нашето образователно предаване, така че трябва да сте се събудили добре, да сте се настроили на познавателна вълна и да сте готови за разгадаване на новата загадка.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди на извънредно заседание проекта за промени в кодекса за социалното осигуряване, който предвижда държавните служители да плащат личните си осигурителни вноски. Вносители на текстовете са Мартин Димитров и група народни представители от Демократична България. На заседанието социалните партньори ще разгледат и внесени от Венко Сабрутев и депутати от Продължаваме промяната предложения, свързани с обезщетенията за майките, които се връщат по-рано на работа, както и с отпуска на бащите. Внесени от Демократична България законопроект се предлага поетапно поемане на плащането на осигурителните вноски от държавните служители в периода 2026-2032 година. КНСБ и КТ Подкрепа настояват възнагражденията на служителите да бъдат компенсирани, ако се пристъпи към тази мярка. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарните партии да подкрепят предложенията. От днес Централната избирателна комисия започва работа в обновен състав, след като президент Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новите членове на изборната администрация. С това официално стартира мандата на комисията, която ще отговаря за организацията и провеждането на бъдещи избори в страната. Начело на ЦИК застава Георги Хорозов, а негови заместници ще бъдат Исмаил Осман и Маргарита Махаева. За секретар е избрана Йорданка Ганчева. В състава на комисията влизат още Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Харалампиева, Стоянка Цветкова и Цветан Енчев. Новия състав поема управлението на изборната администрация в момент, когато общественото доверие в изборния процес остава сред основните предизвикателства пред институциите. Очакванията към комисията са свързани както с гарантирането на прозрачни избори, така и с подобряване на организацията на вота и комуникацията.

0: с гражданите. Американският президент Доналд Тръмп нареди да бъде даден нов тласък на усилията в областта на квантовите изчисления, като до 2028 година трябва да бъде създаден мощен изследователски квантов компютър. В тази връзка Тръмп подписа две изпълнителни заповеди. Едната разпорежда на правителствените агенции да преминат към постквантово криптиране на данните до 2030-31 година, а другата предвижда разширяване на международното сътрудничество в областта на интелектуалната собственост и сигурността на веригите за доставки. Целта е да се защитят федералните информационни системи от бъдещи кибератаки с използването на квантови технологии. Fox News отбелязва, че когато навлязат в масова употреба, квантовите компютри биха могли да разбият използваните днес системи за криптиране на данни, което поражда сериозни опасения за киберсигурността. В същото време основното приложение на новата технология може да доведе до значителен пробив в научните и технологични изследвания. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Селекционера на националния отбор по футбол на Португалия Роберто Мартинес отговори уклончиво на въпрос дали суперзвездата Кристиано Роналдо ще бъде в стартовия състав за втория матч на тима от груповата фаза на световното първенство срещу Узбекистан тази вечер от 20 часа българско време. Все още не мога да коментирам титулярния състав, защото не съм го казал на играчите си, заяви Мартинес на пресконференцията преди двубоя. Предпочитам да не говоря публично за нищо, което не е обсъдено с моите футболисти, добави той. Мартинес и състезателите му бяха остро критикувани след равенството 1-1 срещу състава на Демократична република Конго в първия матч. Роналдо също беше подложен на критики, но старши треньора на португалския тим подчерта, че това е част от работата и процеса. Имаме общо 3 мача в груповата фаза, така че нищо не се променя. Определихме къде сме допуснали грешки, какво не успяхме да постигнем и какво трябва да променим. Няма отбор, който да е влизал в първия си матч напълно подготвен и перфектен, обясни специалиста.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над западната половина от страната се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието е слънчево с максимални температури между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Днес до 17 часа движението по пътя Видин-Монтана в участък от 13 до 19 км от бившите химически заводи до кръстовището за Дунавци се извършва с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка. Трафикът се ограничава на 2 пъти за по 30 минути с изчакване на място.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: И така, добре дошли в днешния The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол, а вие сте с образователното ни предаване, от което всяка седмица излъчваме по един късметлия, който грабва 25 евро заслужена награда за своите демонстрирани знания. Поне веднъж трябва да сте дали верен отговор в играта, за да бъдете част от теглянето и да имате възможността да спечелите. Днес сме на историческа вълна. Какво точно съм ви подготвила, ще ви споделя веднага след като чуем още няколко песни от Алекс Лорен Венеямин и DJ Гожа. В следващите минути останете на честотите на The Voice, настройте се на познавателна вълна. Още веднъж повтарям и имайте набързо набиране 0878-545-545 или пък бъдете с отворени вайбъри, за да можете да реагирате веднага, след като чуете и първата подсказка.

Fever Dream и Алекс Уорън чухме току-що. Сега е време за първата подсказка. Това не е просто архитектурно съоръжение, а най-изразителният символ на желязната завеса, която разделяше света в продължение на десетилетия. Построено е за една нощ през август 1961 година и превръща един разделен град в арена на студената война. За какво става въпрос, очаквам ви на 0878-545-545 и в Viber. The Voice Quiz.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire, Ини,

0: само ще разгледаме.
1: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Този юни.
3: I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
2: Внимавай!

0: I kogo si poželávaš?
1: I love you so, so, so, so, so much.
0: Обсебване. Вече в кината.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center. We love music. The voice.

0: talk about.
1: Bring Your Love чухме Мадона и Сабрина Карпентер. Сега продължаваме с втората следа. Съоръжението е издигнато от правителството на Германската Демократична република. ГДР, за да спре масовото бягство на граждани към западната част на града. Дължината му е над 150 км, а през годините е обогатено с бодлива тел, мини, коли за наблюдение и патрули с кучета. Кой град е бил затворник за тези стени? Можете да, да кажете кой е обекта, който търсим днес във Viber и на 0878545545. Доста голяма част от вас ми дадоха верния отговор. Тези, които все още не сте се включили, давайте, имате още време, в което можете да го направите. The Voice Quiz.

Насладихме се на Let Me Be и The Second Voice, а сега е време и за финалната подсказка в днешния квиз. Тя звучи така. Въпреки, че се превръща в символ на потисничеството, на 9 ноември 1989 година еуфорични тълпи от двете страни на съоръжението започват да го рушат с чукове и длета. Този момент познаменува предстоящия край на студената война и

обединението на една нация. Кое е това историческо съоръжение? Очаквам финалните ви предположения в минутите, в които ще чуем Оливия Дин, Милки и Тино с Била си ти.

0: ci dittise provpazza studeni. Prestruoš se na lini.
1: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Линшо, закривай.

0: and Kimas, Hold You. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Radio The Voice и Миньони и чудовища.
3: Ту-ту-т!
0: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
3: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана.

И така, с Оуизи чухме и Оливия Дина. Сега е време да разбулим мистерията. Верният отговор днес в нашия The Voice Quiz беше Берлинската стена. Берлинската стена е била бетонна защитна стена, разделяща Берлин на източен под съветски контрол и западен под контрола на САЩ, Великобритания и Франция от 1961 година до 1989 година. Тя не просто разделя град, а физически и идеологически разцепва Европа на две враждуващи зони. Падането ѝ през ноември 1989 е едно от най-емблематичните събития на 20 век, което води до срива на комунистическия режим в Източна Европа. А последващото обединение на Германия през 1990 година и поставянето на началото на края на Съветския съюз. И с това завършваме днешния The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол. Беше ми изключително приятно да се чуем, да се събудим заедно с вас отново днес, да се настроим на работна честота, заредени с енергия и с така хъс да преследваме това, за което все пак сме се отправили до работното място, или пък за тези, които почиват и са на някое приятно местенце в момента, плажуват. Ами, дано да ви е хубав деня и на вас. Убедена съм, че е така, след като сте разнообразили обстановката около вас. Ще се чуем отново утре в средата на седмицата, точно в 8 сутринта, за още доза Morning Voice, любопитните неща от деня и каквото ни е подготвил. А сега Джисо Молец, както и Бруно Марс, ще чуем. В следващите минути останете на честотите на The Voice. Програмата ни продължава с още хубава музика, а от 16 часа не пропускайте и Planet Voice. The Voice Quiz.

След динамиката в работата на служебния кабинет, работата на сегашното правителство изглежда доста забавено. Очевидно се обмислят решенията и се разчита на това, че перспективата е много дълга пред този кабинет. Това каза пред Нова Нюс Румяна Бъчварова, бивш началник на кабинета Гюров и бивш вицепремиер. Забавянето се вижда и в парламента, и в решенията, които се взимат. Те са отделни мерки, но не са цялостни политики. Например, политика по доходите. Няма бюджет все още, подчерта Бъчварова. Служебното правителство остави един материал от 400 страници, в който присъстват всички проблеми, по които беше работено, със справка до какъв етап са, какви са следващите възможни стъпки, какви са рисковете. Това е едно добро наследство, което оставихме на новото правителство, категорично беше Бъчварова. Според нея, този кабинет не дойде с ясна програма и въпреки, че се харесаха посланията, отправени към избирателите, в контекста на управлението не е много ефективен. Доклада на Сметната палата съдържа 338 страници, с които недвусмислено ни показват, че политическите ръководства на МВР не могат да управляват парите за път на безопасност. Когато не можеш да управляваш парите, ти не можеш да управляваш нито сигурността, нито хората в МВР ефективно. Това каза за БНР Богдан Милчев от Института за път на безопасност, коментар за аудита на Сметната палата на Фонда за път на безопасност. Много неправилно се разчитат данните от този доклад. На първо място в Фонда за път на безопасност няма нито една стотинка. Той действа като черна каса на МВР, а МВР действа като черна каса на министъра на финансите. Това е една транзитна сметка, през която минават пари и когато политическите ръководства не могат да ги планират за предходен период да бъдат изхарчени, те остават в републиканския бюджет. Външният министър Велислава Петрова прие делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, водена от Джон Гунтанис, заместник подсекретар по стратегията, политиката и планирането. В срещата взеха участие и представители на Държавния департамент. Българският първи дипломат изтъкна, че приемам визитата като израз на сериозно признание за напредъка на България в изпълнението на техническите изисквания за сигурност и че премахването на визовите изисквания за туристически визи за българските граждани би гарантирал баланс и взаимно зачитане на приоритетите на всяка страна, като отразява стратегическото партньорство между България и САЩ. Обсъдени бяха последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в програмата на САЩ за безвизово пътуване, включително изпълнението на законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3%. Повече от 200 души заподозрени във връзки с джихадистката групировка Ислямска държава и крайно леви организации бяха арестувани в турската столица Анкара две седмици преди срещата на върха на НАТО, съобщиха властите. По данни на прокуратурата в Анкара са задържани 209 души, 32 се издирват. 185 от арестуваните са обвинени в принадлежност към различни крайно леви групировки, определени от турските власти като терористични организации. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Последната тренировка на отбора на Колумбия преди мача с тима на Демократична република Конго от световното първенство беше отменена.

0: Не заради буря, предаде Associated Press. Колумбийските футболисти се готвиха в тренировъчния си център Гуадалахара, когато им е било казано да се подслонят някъде. Играчите се готвиха по-малко от половин час, когато заниманията им са били прекратени. Те завършиха сесията в фитнес залата, заявиха от Колумбийската футболна федерация. Тимът на Демократична република Конго е тренирал в САЩ преди да пътува за Гуадалахара по-късно през деня. Това ще бъде втори матч за двата отбора в група К. Колумбия започна кампанията си с победа срещу Узбекистан с 3-1, докато Демократична република Конго направи равенство с Португалия 1-1.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес над западната половина от страната се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието е слънчево с максимални температури между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Между Монтана и Враца движението е временно прекъснато поради полагане на нова асфалтова настилка в района на село Краводер. За леките автомобили са осигурени обходни маршрути през близките населени места, а тежкотоварният трафик се пренасочва по алтернативни направления. В участъка между Мездра и Ботевград продължава реконструкцията на трасето. Движението там се извършва по временна организация, като автомобилите преминават последователно през новоизградени и съществуващи пътни платна. Достъпът до село Лютидол остава ограничен.

0: Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. The Voice. We love music. I'm the

0: слушаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Софийската апелативен съд окончателно потвърди задържането под стража на Красимир Алексиев и Росен Иванов, сочени като част от групата Калашниците. Съдът приема, че решението на първа инстанция е правилно и законосъобразно, а обвиненията срещу двамата за заплахи, принуда, искане на откуп, незаконно лишаване от свобода и други тежки умишлени престъпления обосновават най-тежката мярка. Прокуратурата настоява за потвърждаване на ареста, като подчертава високата обществена опасност на обвиняемите, защитата и на двамата иска по-лека мярка. При Алексиев с аргумента, че е публично разпознаваем, има семейство и няма да се укрие. При Иванов, че няма доказателства за натиск върху свидетели и че предходното му осъждане не е за престъпление срещу личността. Председателят на парламента Михаела Доцова е изразила пред своя северно-македонски колега Африн Гаши силата загриженост на България заради зачестилите антибългарски прояви и нападението срещу автомобили на българската дипломатическа мисия. Тя подчертава, че София очаква справедливо наказание, което да покаже, че подобни действия получават адекватен отговор. Доцова напомня, че европейският консенсус от 2022 за условията за членство на Северна Македония в Европейския съюз не подлежи на промяна и че страната трябва да изпълни поетите ангажименти, включително необходимите конституционни изменения. Потребителите ще могат да сравняват в реално време цените на основните стоки в различните търговски вериги чрез ново държавно дигитално приложение. Това обяви заместник министър Красимир Якимов. Платформата ще показва актуални данни за продуктите от малката потребителска кошница и ще позволява сравнение както на отделни цени, така и на средна стойност на цялата кошница по вериги. Информацията ще стъпва на данните, които магазините са длъжни да публикуват по закон. Якимов подчерта, че държавата няма да въвежда ценови ограничения, а ще даде инструмент за прозрачност, чрез който гражданите сами да следят пазарните нива и евентуални разминавания между обявени и реални цени. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Две дами ще бъдат рефери на срещите от последните матчове в груповата фаза на Мондиала. Американката Тори Пенсо ще ръководи двубоя между отборите на Германия и Еквадор. За нея това ще бъде втора среща, която ще ръководи на това първенство. След срещата между Чехия и Република Южна Африка, завършила 1-1, американката стана втората жена, която е главен съдия на матч от Мондиала, като първа бе французойката Стефани Фрепар, която бе главен арбитър на матча между Германия и Коста-Рика, завършил при резултат 4-2. В първенството в Катар преди 4 години Катя Гарсия е екипът и ще ръководят матча между Тунис и Нидерландия, който ще се играе на 26 юни.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде слънчево, вятърът ще бъде слаб, максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса,

0: По Черноморието също ще бъде слънчево. Там ще духа слаб следобед до умерен вятър, а максималните температури на въздуха ще са между 25 и 28 градуса. Температура на морската вода 23-24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението между Монтана и Враца е изцяло спряно заради асфалтиране при село Краводер. Въведени са обходи, леките автомобили минават през Сумер и Стояново, а камионите над 3,5 тона през Криводол. Тежкият трафик над 12 тона от Видин се отклонява през Сърчар и Тополовец. Шофирайте внимателно.
1: Bulgaria.

Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Т.

0: Hype. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Johara, Golden Rose, Max Factor, Bros, Autan, Rite, Rivana, Borotalco и Baby Crema.
1: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.

0: неделя от 17 часа. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
4: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кино награди.
4: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
4: Юрика!
5: The Voice. We love music.

Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев заяви, че правителството работи по варианта за равнопоставеност в осигурителната система, който няма да отнема права и няма да намалява доходи, определяйки това като социална справедливост в действие. Изказването бе направено в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където се обсъждат промени в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. Донев подчерта, че за кабинета е ключово всяка законодателна промяна да спазва основните принципи на трудовото и осигурителното право и да гарантира баланс между интересите на работници, служители и работодатели. Той уточни, че предложения, които изглеждат справедливи, но реално водят до намаляване на доходи или загуба на права, са неприемливи. Няма събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение или за налагане на мярка за неотклонение на Олег Невзоров на този етап. Това съобщи говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Тече разследване по едно досъдебно производство за престъпление по служба, като Невзоров вече е разпитан и си анализира голям обем иззети документи. Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева уточни, че паралелно се водят 5 други досъдебни производства, включително за незаконна сеч и за издаване на неистински удостоверения за търпимост. Последните дни е образувано и ново производство заради установен незаконен сондаж в един от имотите. Всички документи по тези случаи са иззети, а Невзоров е разпитан по всяко от тях, като доказателственият материал е огромен, подчерта Илиева. Комисия за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решението за откриване на обществена поръчка за проектиране на авторски надзор на бъдещата национална детска болница. Жалбата е подадена от Кабано проект, а КЗК установява, че в документацията са заложени ограничителни и непропорционални изисквания, които нарушават принципите на равнопоставеност и недискриминация. Паралелно с това Министерството на здравеопазването вече е провело първата работа на среща с Обществения съвет по проекта, на която са обсъдени ключови елементи от напредъка, обществената поръчка, необходимото допълнително финансиране, кадровото обезпечаване и инфраструктурата около бъдещата болница. Йордан Цонев обяви за нова, че се оттегля от политиката след близо 4 десетилетия обществена и партийна дейност. По думите му, той сам е помолил да бъде освободен от всички постове. Решението му идва седмица след промените в ръководството на ДПС, сред които и освобождаването му от поста заместник-председател на партия.

0: кабинета и от членството му в Централното оперативно бюро. Цонев не успя да влезе в 52-то народно събрание, въпреки че беше водач на листите във Варна и Велико Търново. Той беше народен представител в 12 парламента. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Антонело Рокуцо, съпруга на капитана и нападател на Аржентина Лионел Меси, реагира емоционално на голмайсторския рекорд на съпруга си на световното първенство. При победата с 2-0 над Австралия във втория кръг на световното първенство, Меси отбеляза два пъти и вече има 18 гола на световни първенства, надминавайки досегашния рекордьор, бившият германски нападател Мирослав Клозе, който има 16 гола. Каква привилегия е да те видя да пишеш история отново и отново. Обичам те, Лео, написа Рокуцо в социалните мрежи.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде слънчево, вятърът ще бъде слаб, максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, там ще духа слаб следобед до умерен вятър, а максималните температури на въздуха ще са между 25 и 28 градуса, температура на морската вода 23-24 градуса.
1: Трафик.
0: Днес и утре през нощта за подмяна на тол камери. Временно ще се промени организацията на движение в 6 участъка на автомагистрала Тракия на територията на областите Пазарджик и Пловдив. При реализацията на дейностите във всички отсечки поетапно ще се ограничава движението във всяка пътна лента в посока Бургас, а след това и в посока София, като трафикът ще преминава в ленти, в които не се работи. Тази вечер от 22 часа дейности ще се извършват на тол камери при 82-и километър на автомагистрала Тракия в района на Штърково, а от 23 часа ще се работи по камерите при 107-и километър на автомагистрала Тракия в района на Цалапица. Шофирайте внимателно.
2: Now, more hits.

0: Voice. The Voice. Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
1: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано.

Казано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша. The Voice. We love music.

0: Iisus Mifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло лекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по предложението за промяна в осигуровките на държавните служители, внесено от Мартин Димитров и депутати от Демократична България. Законопроектът предвижда поетапно въвеждане на лични осигурителни вноски от 2% през 2026 до 40% в рамките на 7 години с цел изравняване на режима между държавния и частния сектор. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че правителството не подкрепя предложението, тъй като не гарантира запазване на доходите и не осигурява достатъчна защита на държавните служители. Синдикатите също се обявиха против. КНСБ определи идеята като цинична, като подкрепа подчерта, че промяната е на парче и не изравнява реално правата и задълженията. Бизнесът чрез Асоциацията на индустриалния капитал в България изрази принцип на подкрепа, виждайки в проекта стъпка към уеднаквяване на осигурителния режим. Правителството на Румен Радев планира замразяване на минималната заплата на 620 евро и 20 цента за периода 2026-2028 година, което на практика суспендира действащата формула в Кодекса на труда за ежегодно автоматично увеличение. От 1 август тази година се въвеждат лични осигурителни вноски за държавните служители и работещите в съдебната система, но не и за МВР и Министерството на отбраната, съобщава БГНС, цитирайки писмо с указание на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, разпратено до министри за подготовката на бюджет 2028. Новият модел предвижда съотношение 80 към 20 между осигурител и осигурен, значително по-висока лична вноска от обсъжданията на опозицията. Разликата е, че държавата ще компенсира личната осигуровка чрез увеличение на заплатите, което ще повиши осигурителния доход и съответно бъдещите пенсии, майчински и болнични. Правителството потвърждава и намерението си да увеличи максималния осигурителен доход до 2300 евро от 1 август и да го запази на това ниво до 2028. Къпането в река Дунав при входа на българския участък в Видин е забранено, след като РЗИ предупреди, че водата крие сериозни здравни рискове. На видинския плаж под крепостта Баба Вида общината е поставила чадъри и душове, но е позволено единствено плажуване без влизане във водата. Според РЗИ

0: И качеството на водата е трета категория, много лошо, което може да доведе до кожни проблеми. Заместник областният управител уточни, че подобна забрана се издава традиционно и важи за всички неохраняеми и необезопасени водни обекти в област Видин. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Новият президент на италианската футболна федерация Джовани Малаго не изключва възможността националния селекционер на Италия да бъде чужденец, нещо без прецедент досега. В интервю за Република той заявява, че никога, не казва и никога, оставяйки отворена опцията за нетрадиционен избор. Малаго поема поста с амбицията да върне италианския футбол на водещо място, след като сквадра Азура пропусна три поредни световни първенства. След последното отпадане от Босна и Херцеговина в плейофите подадоха оставки президентът Габриеле Гравина, селекционерът Дженаро Гатузо и координаторът Джан Луиджи Буфон. Въпреки че медиите в Италия за сега обсъждат италиански треньор за поста, Малаго не потвърждава разговори с никого, включително с Роберто Манчини, който спечели Евро 2021. Не съм говорил с Роберто.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде слънчево, вятърът ще бъде слаб, максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, там ще духа слаб следобед до умерен вятър, а максималните температури на въздуха ще са между 25 и 28 градуса, температура на морската вода 23-24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Движението е затруднено на два пътни участъка заради пътни инциденти. При километър първи на пътя Руляк Зърнево трафикът преминава двупосочно в една лента, като се регулира от пътна полиция и водачите трябва да шофират с повишено внимание. По пътя Плевен Ловеч Троян Кърнаре в района на Казачево движението е временно ограничено, а автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през Казачево, Стефаново, Българене и обратно. Шофирайте внимателно. On air. How you guys feeling? Online.

Тбилиси са Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото.

0: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
1: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
2: Ту-ту-ч!
1: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
2: Глория, алилуя!
1: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
2: Юрика!
3: The Voice. We love music.

Malko, Planet Voice i Eri. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: става баба Алино. Те ще извършат пряко проучване на материалите по делата и ще проведат работни срещи с наблюдаващите прокурори, за да се оцени събраният доказателствен материал и да се координират следващите процесуални действия. Целта е да се гарантира срочно, ритмично и пълно разследване на случая, който предизвика значителен обществен интерес. Визите за български граждани за Съединените американски щати остават. Това стана ясно след срещите на вътрешния министър Иван Демерджиев и външният министър Велислава Петрова с високопоставени представители на Департамента по вътрешна сигурност на Съединените американски щати. Демерджиев е поставил въпроса за присъединяването на България към програмата за безвизови пътувания, като е подчертал напредъка по критериите. Американската страна е оценила усилията, но е посочила, че ключово условие остава намаляването на процента отказани визи, който по последни данни е 5,11% при изискване под 3%. В разговора с Петрова е подчертано, че отпадането на визите би било знак за стратегическо партньорство между двете държави, обсъдени с следващите стъпки и оставащите законови изисквания за напредък по процедурата. Районната прокуратура в Стара Загора разследва случай от 17 юни, при който 72-годишен мъж е получил средна телесна повреда след нападение от 4 непълнолетни. Сигналът е подаден на телефон 112, а пострадалият е открит в безпомощно състояние до жилищен блок. Според разследването, младежите на възраст между 14 и 17 години го напръскали със спрей и го ритнали в гърба, вследствие на което той е паднал и е получил фрактура. Предполагаемите извършители са установени и задържани за до 24 часа. Предстои прокуратурата да им повдигне обвинение за средна телесна повреда, извършена по хулигански подбуди. По делото вече са проведени разпити, изискана е медицинска документация и са приобщени писмени доказателства. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Спорт.
0: Две дами ще бъдат рефери на срещите от последните матчове в груповата фаза на Мондиала. Американката Тори Пенсо ще ръководи двубоя между отборите на Германия и Еквадор. За нея това ще бъде втора среща, която ще ръководи на това първенство. След срещата между Чехия и Република Южна Африка, завършила 1-1, американката стана втората жена, която е главен съдия на матч от Мондиала, като първа бе французойката Стефани Фрапар, която бе главен арбитър на матча между Германия и Коста-Рика, завършил при резултат 4-2. В първенството в Катар преди 4 години Катя Гарсия е екипът и ще ръководят матча между Тунис и Нидерландия, който ще се играе на 26 юни.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Пред нощта валежите с грамотевици временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици и очаквани градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
1: Трафик.
0: Временно движението при километър 48 на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява само в изпреварващата лента поради катастрофирал тежкотоварен автомобил. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост, като следвате указанията на пътна полиция.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Ерия, това е Planet Voice по Радио The Voice. Знаете, минути след началото на 16-я час всеки ден сме заедно за 4 часа изпълнени с култура, музика, кино и най-любимите хитове. Пускам ви сега Anima и Lisa, Bad Angel, The Second Voice, Let Me Be и Justin Bieber и Nicki Minaj. Едно парче от преди 14 години, което е по-актуално от всякога. Beauty and a Beat. Това е The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Прокурори от Върховна касационна прокуратура ще бъдат командировани във Варна по разпореждане на изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, за да окажат засилена методическа помощ по разследванията, свързани с строителството в местността.

Бат Ейнджел на Анима и Лиса чухме 14 минути след началото на четвъртия следобеден час по Радио The Voice. А поп-звездата Оливия Родриго си осигури най-великата дебютна седмица в кариерата си, след като третият и студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love без усилие зае първото място в класацията за официални албуми на Обединеното кралство. Албумът е достигнат експлозивни 103 000 продадени единици в класациите през първата си седмица. Този зашеметяващ дебют надминава показателите за седмицата на откриване на предишните и световни хитове, като Sour от 2021, който достигна 51 000 продадени единици, а Guts от 23-та достигна 60 000 продадени единици. Само на 23 години Родриго също е влязла в историята на класациите. Тя е най-младият международен изпълнител, който е преодолял бариерата от 100 000 продажби на албуми в Великобритания за една седмица,

от повече от две десетилетия. Важен етап постигнат за последно от Бритни Спирс през 2004 година с Greatest Hits My Prerogative. Освен победата в основната класация, албумът бележи най-голямата първа седмица за всяко международно издаване на албум в Великобритания тази година, като едновременно оглави официалната класация на магазините за плочи и официалната класация за винилови албуми. А тук продължаваме с Зара Ларсън и след малко Stromae. Останете с нас! Planet Voice и

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Линшо, закривай.

0: Brian Kimas. Hold you. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища. Тут! Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б.

0: читателски клуб. В за снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
1: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
2: The Voice. We love music. I'm the

0: Мери, това е Planet Voice по радио The Voice, а Мат Деймън се появи в шоуто на Джимми Кимъл, като буквално излезе от огромен троянски кон. Поводът бе промоцията на новия филм на Кристофър Нолан «Одисея», който не знам за вас, но аз очаквам с нетърпение, а тръгва по кината на 17 юли. По време на последния монолог на Джимми Кимъл, преди традиционната му лятна пауза, водещият бе прекъснат от куриер, който внесе статуя на дървен кон, поставена на количка. Секунди след това от него изскочи Мат Деймън, а появата му предизвика бурни аплодисменти и поредна комична размяна на реплики между двамата. Конят е тук и няма връщане назад. Пошегува се Деймън, след което театрално обяви, че е пропътувал далеч и нашир през вълни и война, за да спаси тази публика от посредствеността. Разбира се, не мина и без типичните за Деймън и Кимъл закачки. Двамата дори стигнаха до шеговит бой с донапренови пръчки, а актьорът не пропусна да подхвърли, че шоуто най-сетне е станало интересно поне за една минута. Публичната връжда между, в кавички разбира се, между Деймън и Джимми Кимъл продължава вече повече от 20 години и се е превърнал в запазена марка на вечерното шоу. Всичко започва още през 2005, когато Кимъл за първи път се шегува, че няма време за Мат Деймън, а от тогава двамата редовно си разменят иронични нападки в ефир. Сега Деймън използва дългогодишната им комедийна война, за да насочи вниманието към «Одисея», един от най-очакваните филми на лятото. А ние тук продължаваме с още хитове. Rain Dance на Dave и Thames и Troublemaker на Olly Murs и Flo Rida. Planet Voice
1: и Eddie. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Great lights, give it.

минути преди края на часа. А тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за кино, защото този септември носителят на Оскар Брад Пит и режисьорът Дейвид Ейър ни отвеждат дълбоко в суровата пустош на Аляска с напрегнатия трилър «Сърцето на звяра». Филмът проследява офицера на специалните сили Джеймс Белмонт и четириногия му боен другар Один, който след тежка самолетна катастрофа, които остават блокирани в един от най-дивите и негостоприемни райони на Аляска, известен с прозвището «Сърцето на звяра». Изолирани от всякаква помощ и изправени пред смъртоносни природни условия, двамата трябва да използват всяко умение и всеки инстинкт, за да оцелеят. Докато се борят с студа, дивите животни и изтощението, между тях се разгръща история за вярност, приятелство и взаимно спасение. Първият трейлър на «Сърцето на звяра» разкрива суровия реализъм и изпитанието и емоционалния център на филма. Изграждайки напрежение чрез постоянна заплаха на величествената, но безпощадна природа и усещането за пълна изолация, видеото подчертава изключителната и затрогваща връзка между Джеймс и неговото куче Один, проистичаща от тяхната обща бойна история. Режисьор е Дейвид Ейър, а по сценарий на Камерън Александър, а пък в ролите са Брад Пит, Джей Кей Симънс и Ана Ламбе. Лентата тръгва по кината от 25 септември, а пък тук музиката продължава с New Religion и Chanel. Останете с нас!

0: Зимата. Матрак лято зима. Създаден за комфорт и още нещо.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Хюги от Топик, Раши Дейкъм, с тяхното I Adore You чухме по радио The Voice. We Love Music. А от 1 юли ставаме част от най-щурото киноприключение с миньони и чудовища. И по този повод от The Voice сме ви подготвили страхотна игра. Регистрирайте се на сайта ни thevoice.bg и отговорете правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? Футболен матч, читателски клуб или заснемане на филм? И можете да спечелите страхотни кино награди от миньоните. Очаквани истински кинофеномен, изобилстващ от типичния миньонски хаос, екшен и хумор. А Миньони и чудовища е от 1 юли на 2D, 3D и IMAX в дублирана и субтитрирана версия в кината. А тук изпращаме 16-я час с много усмивки по радиото и Paradise на DJ Snake и Bipolar Sunshine и Homewrecker на Somber. Останете с нас! The Voice.

Министър-председателят Румен Радев съобщи, че през август тристранните партньори ще обсъдят нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година, паралелно с разговорите по проекто бюджета за следващата година. Той подчерта, че минималната заплата няма да бъде замразявана през тази година. По-рано днес Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по два ключови въпроса. Предложените промени в осигуровките на държавните служители, внесени от Мартин Димитров и депутати от Демократична България, и идеята за по-гъвково ползване на бащинския отпуск. Софийската градска прокуратура повдигна обвинение за умишлено убийство срещу мъж, който на 22 юни около 18 часа и 10 минути на Лъвов мост

0: е избутал жертва през парапета, причинявайки падане от височина и смърт от тежки травми. Обвиняемият е задържан за 72 часа, а разследването се води от СОСДВР под надзора на Софийската градска прокуратура. На 25 юни прокуратурата ще поиска мярка за неотклонение задържане под стража. Случаите на морбили в България достигат 408 към 22 юни. Това съобщава Министерството на здравеопазването. Заболяването е разпространено в 11 области, като най-много случаи има във Враца 211, следвано от Плевен 118 и Ловеч 51. Общо 83% от всички заболели, 337 души са деца, при 208 пациенти няма поставени ваксини поради ненавършена възраст или други причини, а при 34 имунизационният статус е неизвестен. От началото на годината са приложени 44 518 дози ваксина срещу морбили, паротит и рубиола. Имунизацията е задължителна и се извършва на 13-месечна възраст и пренавършване на 12 години. Марияна Шотева, председател на Административния съд в Пловдив, остава единственият кандидат за мястото на Върховния административен съд в новата 5-членна комисия за противодействие на корупцията. Нейната номинация е внесена от трима съдии от Върховния административен съд и единствената подадена в срока до 22 юни. След проверка за допустимост предстои изслушване от конкурсната комисия и гласуване на общото събрание на Върховния административен съд. Новата комисия за противодействие на корупцията трябва да бъде попълнена до началото на юли. Един член се избира от президента, един от парламента, един от Върховния административен съд и един от Върховния касационен съд и един от Висшия адвокатски съвет. Адвокатурата вече издигна Милен Шопов и Милена Калчева, чийто избор предстои. Шотева има 26 години юридически стаж, от които 20 като съдия, включително като ръководител на административния съд в Пазарджик. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Антонело Рокуцо, съпруга на капитана и нападател на Аржентина Лионел Меси, реагира емоционално на голмайсторския рекорд на съпруга си на световното първенство. При победата с 2 на 0 над Австралия във втория кръг на световното първенство, Меси отбеляза два пъти и вече има 18 гола на световни първенства, надминавайки досегашния рекордьор, бившият германски нападател Мирослав Клозе, който има 16 гола. Каква привилегия е да те видя да пишеш история отново и отново? Обичам те, Лео, написа Рокуцо в социалните мрежи.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Пред нощта валежите с грамотевици временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици и очаквани градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Днес и утре през нощта за подмяна на тол камери временно ще се променя организацията на движение в 6 участъка от автомагистрала Тракия на територията на областите Пазарджик и Пловдив. При реализацията на дейностите във всички отсечки поетапно ще се ограничава движението във всяка пътна лента в посока Бургас, а след това и в посока София, като трафикът ще преминава в ленти, в които не се работи. На 23 юни от 22 часа дейностите ще се извършват на тол камери при 82 км на автомагистрала Тракия в района на Щърково, а от 23 часа ще се работи по камерите при 107 км на автомагистрала Тракия в района на Цалапица.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Точно след новините на 17-я час и в края на работния ден във вторник, 23 юни, сме заедно за Planet Voice. Втория ни час заедно днес започва с Мичико на

0: плейлистът на нашия живот.
1: Днешната тема на плейлистът на нашия живот, макар и в момента да е следобед, ни връща към сутрешните мигове. Защото за някой денят започва с кафе, за други пък с душ, а трети с една любима песен, която дава енергия още от първите минути след събуждането. Затова днес ви питам, кой е хитът, който ви помага да се събудите сутрин? Това дали е динамично парче или пък е някоя спокойна мелодия, с която обичате плавно да започвате деня си. Споделете ми в Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България или пък ни пишете в или ни се обадете на 087-8545-545. След малко ще чуем и вашите хитове, а сега започваме с Ариана Гранде и Шон Мендес. Planet Voice и

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Radio The Voice и Миньони и чудовища.
6: Тут-тут!
5: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
6: Глориален!

0: Очакани жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика! We love music. The voice.

Gone, gone, gone на David Guetta, Teddy Swims и Tones and Ty. Чухме 2 минути преди средата на часа по Radio The Voice. А играта на играчките 5 постигна исторически успех в бокс офиса. Новия анимационен филм събра приходи от 160 милиона долара на вътрешния пазар в САЩ и Канада по време на премиерния си уикенд. А по данни, публикувани на 21 юни, лентата реализира и 152 милиона долара в международния бокс офис, с което общите глобални приходи за първите 3 дни достигат 312 милиона долара. Това е най-мащабният световен филмов старт от началото на годината. Постигнатият резултат в Северна Америка превръща играта на играчките 5 в най-печелившия 3-дневен дебют за годината, изпреварвайки досегашния лидер The Super Mario Galaxy Movie, а филмът бележи и най-силния премиерен уикенд за франчайза до момента, подобрявайки рекордите на играта на играчките 4, 120 милиона долара през 2019 и играта на играчките 3 от 110 милиона долара през 2010. В исторически план постижението е вторият най-голям анимационен дебют за всички времена, отстъпвайки единствено на феноменалните две, който е постигнал 182,7 милиона долара през 2018. Продукцията регистрира най-високия уикенд бруто за северноамериканския пазар от април 2025 насам, когато премиерата направи Minecraft Movie. Критиците вече определят филма като ранен фаворит за наградите Оскар в категорията за най-добра анимация, а песента на Taylor Swift I Knew It, I Knew You от финалните надписи се очертава като претендент за статуетката за оригинална песен. А тук слушаме вашите песни от плейлистът на нашия живот. Това ще бъдат Как да спра да те обичам на Вениамин и Ева Лея за Стефан, Circus на Бритни Спирс и Moves Like Jagger на Maroon 5 и Алекс Кристина Агилера, която пускаме за Илиан Василев.

Дракюла на Тейм Импала и Дженни звуча специално за Криско като част от плейлистът на нашия живот. Днес слушаме хитовете, които ви помагат да се събудите сутрин, а вие можете да ги споделите на телефон 0878545545 или напишете ни ги в коментар на нашия Viber канал The Voice Radio NTV България. А знаете ли, че Мадона проговори за проваления си биографичен филм, като заяви, че проектът е бил прекратен след разногласия с Universal Studios относно бюджета. Филмът бе обявен през 2020 под работното заглавие Who's That Girl? Самата Мадона трябваше да бъде режисьор и сценарист, а по-късно бе потвърдено, че главната роля ще бъде изпълнена от актрисата Джулия Гарнер. След няколко години развитие, продукцията бе замразена, а в последствие се появи и информация, че проектът може да бъде преработен като сериал за Netflix, макар от тогава да липсват съществени новини. В интервю Поп Иконата разкри, че основната причина за провала на филма са били финансови спорове със студиото. Трябваше да направя филм за живота си. Работих по сценария 2 години и прекарах още 2 години в Universal Studios с екипите по бюджета и кастинга. С тях се разминахме по отношение на бюджета, защото имах нужда от повече средства. Животът ми е изключителен, животът ми е огромен и затова ми трябваше голям бюджет. Разбирате ли, това няма как да бъде малък независим филм. Според Мадона, в опит да намали разходите е предложила снимките да се проведат в Сърбия, но идеята не е била приета от студиото. Може би просто не вярваха в мен. Една от първите им реакции беше: не вярваме, че ще издържиш повече от 4 дни в Сърбия. А аз им казах: прочетохте ли изобщо сценария? Целият ми живот е бил в борба за оцеляване. Не отивам там на почивка, заявява певицата. След отпадането на филмовия проект, Netflix проявява интерес към историята като сериал, но пък и там възникват нови препятствия. Бях в безизходица, когато всичко това се разпадна, а след това Netflix се свързаха с мен за сериал. Това бе съвсем различен и дълъг процес, защото не можех да използвам сценария, който бях написала, освен ако не го откупя обратно от студиото на абсурдно висока цена, въпреки че аз самата го написах. Мадона разказва, че е прекарала близо година в опити да реализира проекта като сериал, но в крайна сметка се е отказала. И макар биографичния филм да изглежда далеч от реализация, Мадона се подготвя за издаването на своя 15-ти студиен албум Confessions 2, който очакваме на 3 юли. А тук слушаме Coffee Shop на Sunnery James и компания. Останете с The Voice! Planet Voice и

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.48. Трафикът в столицата в момента е навсякъде, по големите булеварди, по околовръстното. Много забавяния има към момента по Цариградско шосе, Черни връх, България, Александър Малинов, Раковска, Христо Ботев, Сливница, Царица Йоана, булевард Рожен, Ломско шосе, също така улица Рояк, улица Първа българска армия, Данаил Николаев, Черковна и Тодор Каблешков. В Пловдив задръстванията са също в по-голямата част на града. Васил Левски, Васил Априлов, Цар Борис III, България, Марица, Руски, Пещерско и Коматевско шосе, Менделеев, Санкт-Петербург, Данаил Николаев, също така Никола Вапцаров и Димитър Талев. В Бургас задръстванията са на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Одрин, Демокрация и части от Чаталджа, а в Кърджали и в Смолян за сега движението е спокойно.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
4: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбол.

0: Kia. Movement that inspires.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа.

Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентер. Една от последните песни, които слушаме през 17-я час днес на 23 юни. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice. Сега продължаваме с настроението на Мондиал 2026-та. Дай-дай на Шакира и Бърнабой и след малко Sad Girls на Биби Рекса и Дейвид Гета.

Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по предложението за промяна в осигуровките на държавните служители, внесено от Мартин Димитров и депутати от Демократична България. Законопроектът предвижда поетапно въвеждане на лични осигурителни вноски от 2% през 2026 до 40% в рамките на 7 години с цел изравняване на режима между държавния и частния сектор. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че правителството не подкрепя предложението, тъй като не гарантира запазване на доходите и не осигурява достатъчна защита на държавните служители. Синдикатите също се обявиха против.

0: КНСБ определи идеята като цинична, а КТ подкрепа. Подчерта, че промяната е на парче и не изравнява реално правата и задълженията. Бизнесът чрез Асоциацията на индустриалния капитал в България изрази принцип на подкрепа, виждайки в проекта стъпка към уеднаквяване на осигурителния режим. Конституционният съд обяви за противоконституционен достъпа на Комисията за защита на конкуренцията до трафични данни. Той беше даден на Комисията миналата есен с промени в Закона за електронните съобщения, а мярката беше мотивирана като необходима за разкриване на картелни споразумения и събиране на доказателства за тях. Промените бяха атакувани в Конституционния съд от Румен Радев в качеството му все още на държавен глава. Според него с тях се нарушава неприкосновеността на личния живот на гражданите, както и неприкосновеността на свободата и тайната на кореспонденцията. Премиерът Румен Радев съобщи, че българските служби са разполагали предварително с информация за намерението на Олег Невзоров да влезе отново в страната. По думите му, Невзоров е бил засечен още при преминаването на шенгенската граница, въпреки липсата на гранично-контролно-пропускателен пункт, след което е съпроводен до София за даване на показания, а по-късно експортиран до Варна, където разпитите продължават. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че показанията на украинския бизнесмен, свързани с строителството в местността Баба Алино, са доста интересни и могат да разяснят как е било възможно изграждането на цял комплекс в нищото без институционална реакция. Невзоров, който е влязъл в България на 16 юни, заяви, че след разпит не се чувства виновен и очаква справедливост. Радев уточни, че МВР може да го задържи само за 24 часа, а решение за обвинение и мерки за неотклонение взема единствено прокуратурата, която предстои да се произнесе след анализ на всички събрани данни. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Спорт. Новият президент на Италианската футболна федерация Джовани Малаго не изключва възможността националния селекционер на Италия да бъде чужденец, нещо без прецедент досега. В интервю за Република той заявява, че никога не казва и никога, оставяйки отворена опцията за нетрадиционен избор. Малаго поема поста с амбицията да върне италианския футбол на водещо място, след като сквадра Азура пропусна три поредни световни първенства. След последното отпадане от Босна и Херцеговина в плейофите подадоха оставки президентът Габриеле Гравина, селекционерът Дженаро Гатузо и координаторът Джан Луиджи Буфон. Въпреки че медиите в Италия за сега обсъждат италиански треньор за поста, Малаго не потвърждава разговори с никого, включително с Роберто Манчини, който спечели Евро 2021. Не съм говорил с Роберто. Времето. Пред нощта валежите с грамотевици временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици и очаквани градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 25 юни ще се изкърпва настилката в отделни участъци на автомагистрала Тракия в областите Стара Загора и Сливен. Трафикът няма да се спира, но при изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента, а превозните средства ще преминават в изпреварващата. Ремонтните работи ще се изпълняват в светлата част на денонощието между 7 и 20 часа.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Risk It All на Bruno Mars, Mr. Know It All на Teddy Swims и Talk To You на Another E54 Ultra. Така започва 18-я час по Радио The Voice. Now, more hits.

Risk It All на Bruno Mars. Тази баладична любовна песен чухме по Радио The Voice 15 минути след началото на часа. А френският диджей и продуцент Хюгел отбеляза значимо постижение в световната музикална индустрия, след като две негови песни едновременно влязоха в топ 5 на глобалната класация на Шазам. Хитът Jamaican Bam Bam достигна до второто място, а Moving to the Sun се изкачи до четвъртата позиция, затвърждавайки нарастващото влияние на артиста както в денс музиката, така и сред масовата публика по света. Като една от най-важните платформи за откриване на нова музика, Шазам отразява в реално време кои песни слушателите активно търсят и разпознават. Фактът, че Хюгел заема две места в световния топ 5 едновременно, е доказателство за огромния интерес към неговата музика в клубовете, радиостанциите, стриминг платформите, социалните мрежи и концертните сцени по цял свят. Jamaican Bam Bam се превърна в един от най-разпознаваемите денс хитове на годината, съчетавайки заразителни карибски ритми с характерното за Хюгел звучене, вдъхновено от латино и хаус музиката. В същото време Moving to the Sun се наложи като световен фаворит, достигайки четвъртото място в глобалната класация на Шазам и допълнително разширявайки международния успех на изпълнителя. Това постижение бележи нов важен етап в кариерата на Хюгел, който продължава да се утвърждава като един от най-влиятелните артисти на електронната сцена. С две песни едновременно в топ 5 на глобалния Шазам, той се нарежда сред елитна група музиканти, които привличат огромно внимание

и ангажираност от слушателите по цял свят. Можете да чуете Бам Бам, Джамайка на Хюгел и Солто, разбира се, тук в ефира на Радио The Voice. А къде се е класирала тази песен в топ 30 на нашата Airplay класация? Тази седмица е на номер 6. А къде ще достигне този уикенд? Ще проследим заедно в 10 сутринта в събота. А сега пускаме за Нели Огън и вода на Deep Zone Project. Останете с нас! Planet Voice и

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
2: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
6: Ту-ту-т!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
6: Глори, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.

Voice of Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

0: The Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!

Липа и Худини. Чухме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А Тимати Шаламе и Селена Гомес ще участват и ще дадат гласовете си в новия анимационен филм за извънземни Not Alone на Illumination. Студиото, стоящо зад Аз проклетникът и Супер Марио Брос. Обявен на фестивала за анимация в Анеси, Not Alone е първият опит на Шаламе в анимационен филм, а той ще озвучи The Джо. Интровертен ракетен механик, докато Гомес ще играе Фран, брилянтна астроботаничка, разработваща ракета с растително гориво. Сюжетът проследява Джо и Фран, докато се подготвят за изстрелването на революционната ракета на Фран. Въпреки че никой от тях не е особено умел в романтиката, между тях прехвърчат искри. Животът им обаче се усложнява, когато трима очарователни извънземни – Дънг, Уели и Шрим – намират убежище в дома на Джо, докато бягат от офицер Зандро и се надяват, че ракетата на Фран ще им помогне да се върнат от дома. Освен Шаламе и Гомес, в Not Alone участват Роб Брайден, Даян Морган и Джейми Диметрио като триото извънземни, Бред Голдштайн като Зандро и Алисън Джани и Ламорн Морис в поддържащи роли. Филмът ще бъде сърежисиран от Ерик Гийон, Клеер Доджесън и Джонатан Делвал, а продукцията е водена от основателя на Illumination, Крис Меделе Андри. Премиерата на Not Alone е насрочена за 16 април до година. А до тогава слушаме Bruno Mars, Treasure и She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън.

The Second Voice, Let Me Be, чухме по радио The Voice. А това лято няма да е същото, защото Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe е тук. Вече минахме през София и Пазарджика. Следващата ни спирка с най-голямото лятно музикално турне ще бъде във Варна на... Къде ще бъдем? На Южен плаж, Алея Първа и на 15 юли и в Бургас на 18 юли на площад Тройката. След това...

През септември ще превземам Севлиево. На 4 септември в парк Казармите, а грандиозният финал на Coca-Cola The Voice турнето ще бъде в града под тепетата Пловдив на 11 септември на площад Централен. На бляскавата сцена на Coca-Cola The Voice турнето ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини, както и Реми Тойн, Тео, Нази Свеж и Ник Николаев. Ще ви очакваме във Варна на 15 юли, а активностите и всичко най-интересно, което ще се случи освен готиния концерт, можете да разберете на сайта ни, където има и ексклузивни кадри от изминалите два концерта в София и Пазарджик. Следете ни във всичките наши профили, както и на сайта ни за най-интересното, горещи интервюта и много новини. А сега продължаваме с Артемас, I Like The Way You Kiss Me.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.
1: The Voice. Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени. Стикатридина

0: супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

Take Me There на Дати. Чухме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А сега пускаме Swim на BTS, парчето определено от американските музикални награди като песен на лятото и един хит, който бе разбран и чут от цял свят. Парчето

което ни донесе историческата победа на Евровизия. Бангаранга на Дара. Нека потанцуваме с огнената ни изпълнителка сега в ефира на The Voice.

0: Времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Natur Pharma.
2: Пред нощта валежите с грамотевици временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици и очаквани градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Е, макар и колегата Росен да ни предупреждава за тези дъждове, тук настроението в ефира на, на Радио The Voice ще остане слънчево с Fever Dream на Алекс Уорън, Мистер Ровер на Дара и Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт. Доброто настроение няма да го пускаме. Тази вечер сме заедно до 8, за да може да научим още от най-интересното от света на музиката в Planet Voice.

Алекс Уорън с Fever Dream чухме по радио The Voice, а днес до края на часа можете да се включите в темата ни хитът, който ви помага да се събудите сутрин, макар и вече да е 7 и 10 вечерта. Можете да ми споделите кои са тези парчета на телефон 0878-545-545 или напишете ни в Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio NTV България. За Василена пускаме Beauty and a Beat на Justin Bieber и Nicki Minaj. А след малко и Папалуте, Афросол версията на Mike is Mind на парчето на Stromae.

Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: очакват. Екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента. И цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
5: Глория, алелуя!
4: Чакани жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
5: Юрика!
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
4: Planet Voice и

Това беше колаборацията на Евангелия и Дара Екимова Парея. А лятото официално започна с първия концерт от турнето на Молец там където. На 20 юни в София се събраха хиляди фенове под открито небе за една вечер, посветена на музиката от албума Параклис и на историите, които той продължава да разказва. Концертът предложи редица специални моменти, които предизвикаха емоционални реакции у публиката. Сред най-вълнуващите от тях бе появата на тази годишния победител от Евровизия Дара, с която дуото изпя общата си песен. Към тримата артисти на сцената се присъедини и продуцентът на група Уск, добре познат на феновете от участието си в видеоклипа към песента. Заедно те превърнаха изпълнението си в един от най-енергичните моменти на вечерта, посрещнат с бурните аплодисменти на феновете. По-късно на сцената Молец посрещнаха още един свой близък приятел и творчески съмишленик Роби. Той подари на феновете изпълненията на Никъде и Как, песни, които през годините се превърнаха в любими за голяма част от публиката. Освен познатите хитове, зрителите имаха възможността да чуят и Персеиди, нова песен от предстоящия албум на Роби, която голямата публика първа чу на турнето. Една от най-големите изненади за вечерта пък бе представенето и на неиздадената песен Пепел, която също прозвуча за първи път на живо. Преди изпълнението й Юли сподели, че е напълно възможно парчето никога да не бъде официално издадено. С успешния си концерт в София Молец поставиха началото на лятната си поредица от музикални събития, която ще продължи с Стара Загора на 27 юни, Пловдив на 15 август, Бургас на 30 август и Варна на 5 септември. След интимните акустични срещи през зимата, музиката от Параклис пое към откритите сцени, където отново ще срещне нови хора и истории, които я припознават като своя. А ние продължаваме с хитовете Фил на Махмуд Урхан и Джамайкан Бам Бам на Хюгел и Солто. Planet Voice и Eri.

No Broke Boys на Disco Line си, Тина Ши бе включена в плейлистът на нашия живот от Теодора. А Джакс Джонс се завърна с характерния си усет към съвременния електронен поп звук с парчето Pulling Me Back. Един хит, който съчетава еуфорична клубна енергия с емоционален заряд. Изградено върху динамичен ритъм и запомнящ се припев, парчето разказва за непреодолимото привличане към човек, от когото не можеш да избягаш, независимо колко силно се опитваш. Можете да чуете Pulling Me Back на Джакс Джонс на сайта ни thevoice.bg, където, разбира се, винаги може да научите най-интересното от света на музиката, културата и киното. А тук продължаваме с Кайго и Ева Макс, Whatever, веднага след DJ Goya и Michiko. Planet Voice

0: Ray and Dimas. Hold you. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Този юни.
1: I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
0: Внимавай кого си пожелаваш.
2: I love you so much.
0: Обсебване. Вече в кината.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
6: Ту-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кино награди.
6: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
6: Юрика!
7: The Voice. We love music.

In and Out of Love на Армин Ван Бюрен и Шарън Ден Адел чухме в последните минути на Planet Voice за днес. Утре отново ще сме заедно през следобеда на 24 юни, а Мари Никол ще ви очаква още от 8 сутринта в Morning Voice. Желая ви една страхотна вечер и се разделяме с Un Dia, One Day на J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny и Tiny и Homewrecker на Somber. Чао от мен, Ери, и до скоро! Planet Voice и Ери.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена.

0: 20 iulie. Haosul ce bate bezgraničen Radio The Voice și minioni și чудовища. Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
1: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
2: The Voice. We love music. We love

The Voice. Το βάλε αυτό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice.

Бодисет усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air.